Başçıda. Češ je dine bil često gotoval. Džiš pjore moje džiš na men skoro smovel. Movim, uvijem, že ma švadal. Tuhu zbavo, šestaj tak vipa, treba čutraj. Spuš pjavo, spuš bevo. Gdje bi puš nabok,